0: 95.5.
1: Yeah! Zaupi vratima i pobjegnem ti bez straga.
2: Your number one radio. Banja Dvojka.

pretio jer on ima kalao za najbolju bravu. Kafini neko petu, on je niša ni u metu, gađa nepogrešivo u ahilovu petu. Otvorio je srce ko konzervu sardina, plane ljubav ko kanister benzina. Kolega brzi, šapni drugu svome, dosadilo je meni da živim u mraku. Donesi u moj život svjetlo saznanja, pokaži mi večeras barem jednu car.

0: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
1: Plaćanje čekovima građana.
2: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
0: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
2: Subotom od 8 do 13.
0: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila,

85569 DD Transport Logistik DO tvoja roba naš put siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.

0: Banja dvojka.
1: Sreća je što spavamo pod istim nebom. Zato gdje god da si večeras, podigni glavu i čućeš govor zvijezda. Ej, pa ti nekome nedostaješ.

Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

samo, specijalno i isključivo od Gaša za zeta Jordana. Samo, specijalno i isključivo od Gaša za zeta Jordana.

samo, specijalno i isključivo od Gaša za Zeta Jordana. Samo, specijalno i isključivo od Gaša za Zeta Jordana.

samo, specijalno i isključivo od Gaša za Zeta Jordana. Samo, specijalno i isključivo od Gaša za Zeta Jordana.

0: Alepo!
1: Samo specijalno i isključivo za Zeta Jordana i Gaša od Folk Radija Banje Dvojke.

0: Ej, hoćemo onu našu?
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
2: Jedini radio koji se voli. Mami Lota.